0: In 1890, NSS Life was founded right here in Pittsburgh and now has grown to be a billion-dollar company across the country. Our mission? To safely provide financial security to our families. And our commitment is to continue to help families for generations to come. We're big enough to help and small enough to care. Come join us.
1: NSS Life, where family matters.
2: Viac a podrobnejšie informácie o tejto reklame dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Ich adresa je 1301 Ashwood Drive, Kennensburg, Pennsylvania 15317. Pamätajte, že v Národnom slovenskom spolku si môžete zakúpiť životnú poistku pre seba, pre členov vašej rodiny, prípadne pre vašich priateľov, susedov a tak ďalej. Ponúkajú rôzne plány životného poistenia a za minimálne poplatky. Cestou tejto organizácie môžete investovať aj vaše azda ťažko zarobené peniaze, na ktoré ponúkajú rôzne plány investície a platia výhodné úroky. Podrobnejšie informácie dostanete v hlavnom úrade Národného slovenského spolku. Jednoducho zastavte sa tam alebo zvoňte im na telefon. Ich číslo je 724 731 0094 a pre vás, ktorí voláte zďaleka, zvoňte na číslo 1800 488 1890. A iné a podrobnejšie informácie o tejto reklame a o organizácii Národného slovenského spolku nájdete na ich webovej stránke pod heslom nsslife.org.
3: Here are 10 simple ways to spoil your grandchildren, just in case you need a little help. 1. Give plenty of hugs and kisses. 2. Offer cookies often. 3. Comfort every minor injury. 4. Stay connected by any means. 5. Share stories and memories. 6. Keep candy handy. 7. Reward achievements. 8. Allow late bedtimes. 9. Give lots of praise. And 10. Remind them you love them often. Well, we can check quite a few of those off of our list. How about you? And now, let's enjoy this song by Železiar from Košice together.